0: Kayango bandikwe, bona niko elela, biloko ya mokilo. Mama, bamongo baloba e, ikoke lo kendo, mama.
1: Ikoke, ikoke lo kendo.
0: Baswa ili baloba u, chopole, mama.
1: Pole, pole.
0: Bakongo baloba e, yaku kyaku.